Chakrada, takat dhen, makat dhen, takat takat takat dhen, nagin nagin takat dhan, da. Hari na na na magi to dikata, na da takat dhan, takat takat dhun, da takat takat dhan, gen to takat takat dhan, da. Dhan takat takat, na na na takat takat.